پس شراتون بیاد داداش، اگه نباشیم که گشنه میشن ریاکشن کارات. داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش. همیشه بر

0: And the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, وصف حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن, خارت

بسوزان تخمت کار خریت تنو جوونیات داری وقتی منفعت تو پیچت میشه و زندگیم یه کار ناوال غلط ولی حق و کی گارانتی بهت میده پرتم تو گل سرد و بی نفوز اما بیت آماتیشت میده یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه اما دیگه دیگه ها عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی که نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ و دیوار در میاد همشه یه نقش رو شیار یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاک به سیگار میگه ایدت با سفردا چی هست را میرم بلند میگم آدم ها گستانیه هیچ کاری نکنن تموم شه میگه ها چه خبرته مگه سک زده بس یه پلیه چرا زور تو قب قبت صوب و میفروش ولی هن

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چغالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه لمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگا شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سر ریاستی خود و تو سینمه دوبار رفتم من چه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشی متالیکا با کارم هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وا میشه رو بیتا روی سرم تاج امپراتوری تیتان نمیگیر

پیمان به پایین دیوونه اومد بی سوهش دیما ایناش با کلمات شمه رو هیپنوتیز کرد با چغال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میزارن

0: الو
1: تو آب کردم شنا میام روی شنا که اندازه وینا تو رپ فارسی زل جناس تنم کردم لباس منو میبینی از تراس جنگلو میام بالا داشی با موتور کراس میپیچم و بابام به هم میگه هیرو رو انگوشترم آش دارم قد ساب زیرو خشاب میشه ریلو دجی سفید زنم پیور دافا بدنشون شبیه ریو دو جانی رو گوش کن شده همه بیا تماسمونی طرف دارم دیگه الان بیشتره نبایر مونیخ چشا پار خونی هوا شده تا به سونی شبانه روز آرزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی با من چت کنی سری و وری این نمیزنم مثل متی و پری دخی با هم کار داری ددی و بگی دخی پیجت گلوز تو ولی و پنی میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط از سخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکن.

بالا تیم شاتا بالا الکلش تیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیش حساب چاقالا میکنم مام دیل تاپ چار تیم اسپا تیل همه جز پام تیم.

که تو فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش زیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته باش. بعد تن لختشو باز نگاه میکنن تو سردخونه، اعلامیه‌شم پخش میشه تا کسی جا نمونه. برای همین احتمالات بود نذاشتم اردلان چیزایی که داشت دست

خودشو بکشه. خوشحالم گرفتم اون تصمیمو، نمیخوام مقصر بدونم جز خودم کسی و، نباید شیر میکردم با دوستم عکسای شخصیمو، ولی حالا میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

Wheels زدم مثل باجی تو بولده مبلغ رولد سپاتی دلاره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل انگار تو گوشی فن پیجام هر کدوم بمبه

قد میچینم، من هیچ کی خط نمیگیرم، رو که میگم تفره نمیرم، وجود دارید تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتون چشمامو ببینه، چشماتون کلده میبینن، فهمیدم سر فیل کفگیراتون گرفته تهدید، نقش اول گارانتی میمونم زنده تا تای فیل، تیم تیم تیم تای تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم. شغال بزن پا اینو 30 دفعه گوش کنه، شاید بشه گرت

از امارات متحده که کلت خالی تره گلکت جایدن یه دو سه ماهی میشه دو خیارو چهار رانده میره باشو اگه ملتفته رفی قدیمی هم مثل عکس شناستم هم لفظات کپی منه امضا شناس دارم بخوام ساده سنم بخوام پر جناستم هم با سه تا داشتم هم که بهشون تراست دارم سگ اخلاقم

پلوراشو گایدم کشو نکشم بد خواه لطف کنن خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگو توپ خونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیک مون هرکی گرف رو باس ببینم با تلسکوپ دشمنو لختم من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم حتا

کدوم جونز داره. یه کاری کردم ایف رپ فارسی بکشه به روزنامه. الان کسی دیس بده بک بشه ندم فیده. هفته سیلی میخوری بشه هفت سین شب عیدت. بارم و بستم چیزی که بد خواه بستم که فلنگه. رو هم قاطی زلمشون بدون بلندر.

و حرفات با کینی میزنم تنها نداشتم رود فاز جنسی نه پیری کی جوزی و هرسی بر میگفتی نداری مصرف رفتار تاکسیک صورتت پاچیده است بچه خودتو جمع کن.

آره من خودمو میگیرم واسه مومت، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت. نمیگیرم نمیشینم با کسه بوبوت، نمیگیرم ولی تو خواسته گروت.

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: لیک شدی مثلا نام برم و مدام رو دایور واسه مهم هم نیدی که آزاده تایمت هم قد و خوبونه مشخص سایده دیگه نیپرم من تو بایی کم تایپت هم فرشت اومدی

سطح یکم تا تش میکشمش مثل دست چکم میریم اجا میریزه سری بچه فهم پمیا اینجا حرف نزن بچه بکن میگه امشب و بیا بده زود فشار تا خط میشه دماغ

0: بهت میدم پوز 50 داشیام آب میکنم برو شیفتی میکشم بالا با خودم تیم و لیفتینگ تو که آخه قیافتم چاقی مال بیفنی
1: چی میگم؟
0: آره دارم فاز اکشنو یه خونه کافیم نی دارم فاز منشنو هرچی لفظ میاد کوشا با

0: میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شرط و می جنگی واسه کی خودم و بعد بگو دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چوب سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم من گوش کردارو پندونیک مثل زرتوش کس خوره گفتار نمی

0: وقتا میکردنم تحقیر، نمیندازم گردن کسی تقصیر، اگر همین شدم بوده تقدیر، منو ساختن نداشته هم، هیچ وقت نگفتم نداشته هم، تا میشد خوردم از آشناها، داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، زیر خمه عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی.

کنی لش تو حتی با خودت، هرچی لجن جمع میکنی دورت، ایزی رو تختی حتی با یه شاد ترش بره عشق میشی بعد یه راند، شایدم پرچیه روز از تراس بعد من به کسی نکنه تمام. دختر سایکو بگو دلت کجاست کله روز، بدنه که باز قفله روت، با دستاش میشه ناز پشتموت. دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد، لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و

دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت صاحب بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر، ای یاد